0: Ось знайдіть на story.sk.pl.
1: Жуч на лус. Жуч на лус. Жуч на лус. Жуч на лус.
2: Радіо СК.
3: А пропос СК Story, гдибище ви мір якийсь story дійсь до оповідання, то я дуже хотіше всіх прийме. СК-овий месенджер, там чекам на голосовки з вашими історіями. Може, щось ще видажило в те środę, чим хотіли бисте ще поділити зі світом. Минута по 16 і вжицаємо на лус. Дренчі лиш зараз Кася Венсерська. День добрий, запрошую.